0: Skyview. More flavor, more fun, more fees.
1: Kungise kukuru wapalo wa Africa Radio bili abrimo mkaga. Kukuru kusaba kwa banche. Pumu kusembeleza kumpichinye na mpindi na mkaga palo wa Africa Radio. Au kutoka restaurant ya bukesa. Kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutopa. Mwje tusome, jangu na chua punda, tusensera katare. Mwje tulebe mchibu tuinzo kuhigu kukatoko mtindo kunime yomu limbe. Sako na okurunda. Okurunde nkoko, embuzi. Sako na intezo rulio. Okurime mwanyi. Koko wa, sako na kukatako mtindo. Nebi ntwe bidara minji. Tusembera. Ukutani kani sabi bilizo kumata. Paka kusawa kuminemu. Nga tusoma busomi. Ino wetuliati watunywa. Aba some sabanje. Banache kumu business. Banja kutusomesa. Sako na kukira kwa nafe. Wamu kutuwa magezi. Utiko zota. Bachi kola bata. Utandi kotia. Tu ingini na mituwa nebilizo ka. Funa tiketi yokati. Jangwa nukulisipu ni Apollo of Africa Radio. Oba. Po AK Slimki Book Center. Oba. Ngoita kusimu. Noti musamvutano bili. Kuminemu. Kumi. Kumi na bili. Owa gitwa. Ship with us. But not you come to the China. TV One Woman Mehmet Events.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kumkutu gwachikumu msamba kyaronyeze mwenda ikula diyo muntu wa bulijjo. Mwasuze mutia abalungi abai kumira kumkutu guno entakira abakozi aba uliriza ila abagobeziba programu eno kwa la sente. Banajwa siko wachi bagamba na weta ba programu eno. E wantu onanga waliwo enteka teke zifana westinga byankula akulana. Ama tu gaweyo ko. Yes, gaweyo ko. Inzo kuboli mumanyi nyo. Nga binzo butagata ko. Nete mburu amu cho inza kujamu. Yes. Ateno kusoma. Yes, nita nenteni ya tuangu iza masimu ganu getukuwata. Tumana ko unaku nga tuyi nacho genze masu na gata kukumanya ko. Wakili kusaidia na ebye nyingiza. Saidi yenkula akulana. Netubeera ungebuku kata kusimu, olaba bintu bita tegele keka. Haa, tufu. Nebiku kata kubi weyo kade. Tuwee sawe, mwobe la chika asatu. Muruna kururu sawe, abili mwenya. Obeku bikana kuchoga. Uweja togenda sigara chechimu. Togenda sigara chechimu. Uweja kubi ila kubi ugenze masu nukwe gatako. Okuminate kugwayo. Baganda baina bo, line zibasu. Tuzita line na kuzino. Batu gamba gakuwe wa muno. Hakati mkusoma muno, mkuhige bintu ebipya mwetugendo kujia. Kupange nsija funze, ukua hata mshiba tuchua ni simu neba nge kutuwa information inajua gaya nejikuwa. Nietu jikuwa, kira kuproga mgazino, ezebi ya nkura akurana, ezigeno kugato. Panga manyu na kugenda rumala kwa mbintu ebicho, manyu tuwangala, finatu emanyi. Utawangala, uwa mkoza nyo utawangala ngu ukagoba, ngori kuduka unonya baka stoma. Ogenda kwesingana abamba wangalia mu byakusaga saga wagenda kusimu agenze ku TikTok ajja kusingana obi byakuseka seka mwao so at least so na kuweda chika satu nga oina byosoma byogatta kubula mbo okumanya ekyo kyoba togenda mas na okumanya na daranga kino omugaso ogudda joli obuterefu erinnya nze sozi Muhammad Haruna kubuzako negamba nti yefungiza tukole eno wiki yefungiza tukole. Tuine kibuze kinene nyo wafunye tiketi yo tuchikubuza. Oina ansa kwecho wafunye tiketi yo. Mkubuza gwa agenda masu no kutulaba gwa tuuliriza. Omazofu na tiketi yo. Tugenda kuba no naba ntubanji. Ona kuralo mu studio za Pale FM. Nduwa mkisa nina omwami adiri ingira mundo kwa. Mundo kwa. Mbadi mpaya mkwe na ina ngamba, ina kagambo kayogeda agenda kanyonyola high quality. Ina wakaisi kamubuzo, manisa agara kuogeda nyo biyumuna ambuza na bingkali ya kumatama atenga muina. So mkama wangi soka uyanjuli ya batu.

0: 107.9 Pal FM. Ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Unasikiliza 107.9 Pal FM.
2: Laba nunu tuulide agambye nti wacho nsikiriza nesiulirija Pal FM. Wachayu
3: chikumi mumusanvu atonyeze mwenda
4: Pal FM
5: akalimi ka leediyo yo wekaggwerayo
0: tukukwaniriza mu program mpulidde kamenya program mpulidde kamenya kusaawa mwenda paka kusaawa kumi n'emwezi olw'eggulo nga tutalaaga twetooloola tukuba toch mu mawulire mu nsonga ez'enjawulo ezikwatagana ku nnyaffe Uganda wano ne wali wamu ne ssemasinga wa Africa yenna okukusa ne Bulaaya mpulidde kamenya ekuleeteddwa
6: Mahmoud Properties, savinga ogulettaka ku kibanja mpola okumala omwaka mulamba ne Mahmoud Properties. Essimu noti 7-5-10-2.
7: Ngabaliwa mune.
8: Straight Times Solar S130 ekola okumala essaawa nnyingiko ku bei rahisi.